0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: عم يتساءلون,
0: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم,
0: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی هم فیہ مختلفون,
0: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
1: کلا سیعلمون,
0: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
1: ثم کلا سیعلمون,
0: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
1: الم نجعل الارض مهادا,
0: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.
1: والجبال اوتادا,
0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا.
1: وخلقناكم ازواجا,
0: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
1: وجعلنا نومكم سباتا,
0: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
1: وجعلنا الليل لباسا,
0: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
1: وجعلنا النهار معاشا,
0: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا,
0: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
1: وجعلنا سراجا وهاجا,
0: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا,
0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
1: لنخرج به حبا ونباتا,
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے.
1: وجنات الفافا,
0: اور گھنے گھنے باغ.
1: ان یوم الفصل کان میقاتا,
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
1: یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا,
0: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
1: وفتحت السماء فکانت ابوابا,
0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
1: وسجرت الجبال فکانت سرابا.

0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
1: ان جہنم کانت مرصادا,
0: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
1: للطاغین مآبا,
0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے.
1: لابثین فیہا احقابا,
0: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
1: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا,
0: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
1: الا حمیما وغساقا,
0: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
1: جزاء وفاقا,
0: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا,
0: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
1: وکذبوا بآیاتنا کذابا,
0: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
1: وکل شیء احصیناہ کتابا,
0: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
1: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا,
0: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
1: ان للمتقین مفازا,
0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
1: حدائق واعنابا,
0: یعنی باغ اور انگور.
1: وکواعب اترابا,
0: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
1: وکأسا دہاقا,
0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا,
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات.
1: جز

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا،
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔
1: یوم

0: بابا.
1: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو.
0: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا.
1: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے.

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے, جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والنازعات غرقا,
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں.
1: والناشطات نشطا,
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں.
1: والسابحات سبحا,
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں.
1: فالسابقات سبقا,
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں.
1: فالمدبرات امرا,
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں.
1: یوم ترجف الراجفا,
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا.
1: تتبعها الرادفا,
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا.
1: قلوب یومئذ واجفا,
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے.
1: ابصارها خاشعا,
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی.
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة,
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے.
1: اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا,
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے.
1: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرًا,
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا,
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ,
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى,
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے.
1: اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى,
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا.
1: اذهب الى فرعون انه طغى,
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: فقل هل لك الى ان تزكى,
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے.
1: واهديك الى ربك فتخشى,
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو.
1: فأراه الآية الكبرى,
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی.
1: فكذب وعصى,
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا.
1: ثم أدبر يسعى,
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا.
1: فحشر فنادى,
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا.
1: فقال انا ربكم الاعلى,
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں.
1: فاخذه الله نكال الاخره والاولى,
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا.
1: ان في ذلك لعبرة لمن يخشى,
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها,
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا, اسی نے اس کو بنایا.
1: رفع سمكها فسواها,
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا.
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها,
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی.
1: والارض بعد ذلك دحاها,
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا.
1: اخرج منها ماءها ومرعاها,
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا.
1: والجبال ارساها,
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا.
1: متاعا لکم ولانعامکم,
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى,
0: تو جب بڑی آفت آئے گی.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى,
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى,
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی.
1: فا
0: تو جس نے سرکشی کی
1: وآثر الحياة الدنيا
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا
1: فإن الجحيم هي المأوى
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
1: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
1: فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
1: انما انت منذر من یخشاها
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
1: کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: عبس وتولى
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا
1: وما یدریک لعلہ یزکا
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا
1: او یذکر فتنفعہ الذکر
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا
1: اما من استغنا
0: جو پرواہ نہیں کرتا
1: فانت له تصدا
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو
1: وما عليك الا يزكى
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں
1: واما من جاءك يسعى
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا
1: وهو يخشى
0: اور خدا سے ڈرتا ہے
1: فانت عنه تلهى
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو
1: كلا انها تذكرة
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے
1: فمن شاء ذكره
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے
1: فی صحف مکرمة
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا
1: مرفوعة مطهرة
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں
1: بِأَيْدِي سَفَرًا
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں
1: كِرَامٍ بَرَرًا
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں
1: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرًا
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے
1: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقًا
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا
1: مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرًا
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا
1: ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرًا
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا
1: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرًا
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا
1: ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا
1: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا
1: ث ثم شققنا الارض شقا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا
1: فأنبتنا فيها حبا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا
1: وعنبا وقضبا
0: اور انگور اور ترکاری
1: وزيتونا ونخلا
0: اور زیتون اور کھجوریں
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ
1: وفاكهة وأبا
0: اور میوے اور چارہ
1: متاعا لکم ولأنعامکم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا
1: فإذا جاءت الصاخة
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا
1: یوم یفر المرء من اخیه
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے
1: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا
1: وجوه يومئذ مسفرة
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے
1: ضاحكة مستبشرة
0: خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی
1: ترهقها قترا
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی
1: اولئك هم الكفرة الفجرة
0: یہ کفار بد کردار ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: اذا الشمس كورت
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا
1: وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں
1: الجوار الكنس
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں
1: واللیل اذا عسعس
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے
1: والصبح اذا تنفس
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے
1: انہ لقول رسول کریم
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے
1: ذی قوت عند ذی العرش مکین
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا
1: مطاع ثم امین
0: سردار اور امانت دار ہے
1: وما صاحبکم بمجنون
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے،
1: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ،
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے،
1: وَمَا

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذا الكواكب انتثرت،
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
1: واذا البحار فجرت،
0: اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
0: اور جب قبریں اُکھیڑ دی جائیں گی۔
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
1: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ،
0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
1: فی ای صورت ما شاء رکبک،
0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
1: كلا بل تكذبون بالدين،
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
1: وإن عليكم لحافظين،
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
1: كراما كاتبين،
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
1: يعلمون ما تفعلون،
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
1: ان الابرار لفی نعیم،
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
1: وان الفجار لفی جحیم،
0: اور بد کردار دوزخ میں۔
1: یصلونها یوم الدین،
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
1: وما هم عنها بغائبین،
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔
1: وما ادراک ما یوم الدین،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: ثم ما ادراک ما یوم الدین،
0: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ،
0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین،
0: ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔
1: واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون،
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔
1: الا یظن اولئک انہم مبعوثون،
0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے۔
1: لیوم عظیم،
0: یعنی ایک بڑے سخت دن میں۔
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین،
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما سجین،
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الذین یکذبون بیوم الدین،
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم،
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔
1: ثم انہم لصال الجحیم۔
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون۔
0: پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما علیون۔
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم۔
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: یشہدہ المقربون۔
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
1: ان الابرار لفی نعیم۔
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے۔
1: علی الارائک ینظرون۔
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔
1: یسقون من رحیق مختوم۔
0: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی۔
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں۔
1: ومزاجہ من تسنیم۔
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها المقربون۔
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پئیں گے۔
2: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔
3: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔
2: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔
3: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔
2: وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔
3: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے۔
2: وَإِذَا رَأَوْا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا عليهم حافظين،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون،
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔
1: على الأرائك ينظرون،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: وأذنت لربها وحقت،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: وإذا الأرض مدت،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وألقت ما فيها وتخلت،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وأذنت لربها وحقت،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
1: یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
0: اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا۔
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه،
0: تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وينقلب إلى أهله مسرورا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وأما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ،
0: اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
1: فسوف يدعو ثبورا،
0: وہ موت کو پکارے گا۔
1: ويصلى سعيرا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: انه كان في اهله مسرورا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: انہو ظن ان لن یحور،
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بلا ان ربہ کان بہ بصیرا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فلا اقسم بالشفق،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم۔
1: واللیل وما وسق،
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی۔
1: والقمر اذا اتسق،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔
1: لتركبن طبقا عن طبق،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ،
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ،
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے۔
1: والیوم الموعود، البرود
0: اور اس دن کے جس کا وعدہ ہے
1: وشاہد ومشہود
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی
1: قتل اصحاب الاخدود
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے
1: النار ذات الوقود
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا
1: اذ هم علیہا قعود
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے
1: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے
1: الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد
0: جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے
1: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
0: جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما يريد،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاك حديث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا۔
1: بل الذين كفروا في تكذيب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: والله من ورائهم محيط،
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب حزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراك ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارا ہے چمکنے والا۔
1: ان كل نفس لما عليها حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلینظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: یخرج من بین الصلب والترائب،
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انہ علی رجعہ لقادر،
0: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدع،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انہ لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما هو بالہزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انہم یکیدون کیدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: واکید کیدا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فمہل الکافرین امہلہم رویدا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلی،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعا،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سنقرئک فلا تنسا،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔
1: الا ما شاء اللہ ان انہو یعلم الجہر وما یخفا،
0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى،
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔
1: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى،
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔
1: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى،
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا۔
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى،
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا۔
1: الذي يصلى النار الكبرى،
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا۔
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔
1: قد افلح من تزكى،
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔
1: وذكر اسم ربه فصلى،
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا،
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو۔
1: والآخرة خير وأبقى،
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔
1: ان هذا لفي الصحف الاولى،
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے۔
1: صحف ابراہیم وموسى،
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: هل اتاك حديث الغاشيه،
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: وجوه يومئذ خاشعه،
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے۔
1: عامله ناصبه،
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے۔
1: تصلى نارا حاميه،
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔
1: تسقى من عين آنية،
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع،
0: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔
1: لا يسمن ولا يغني من جوع،
0: جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔
1: وجوه يومئذ ناعما،
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے۔
1: لسعيها راضيا،
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل۔
1: في جنة عاليا،
0: بہشت بری میں۔
1: لا تسمع فيها لاغيا،
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے۔
1: فيها عين جارية،
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔
1: فيها سرر مرفوعة،
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے۔
1: وأكواب موضوعة،
0: اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے۔
1: ونمارق مصفوفة،
0: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے۔
1: وزرابی مبثوثة،
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی۔
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت،
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے۔
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
0: اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
0: اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ،
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔
1: لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ،
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔
1: إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ،
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا۔
1: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ،
0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا۔
1: اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ،
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ،
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والفجر
0: فجر کی قسم,
1: ولیال عشر
0: اور دس راتوں کی,
1: والشفع والوتر
0: اور جفت اور طاق کی,
1: واللیل اذا یسر
0: اور رات کی جب جانے لگے,
1: هل فی ذلک قسم لذی حجر
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟
1: ارم ذات العماد
0: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد,
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے,
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے,
1: وفرعون ذي الاوتاد
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا,
1: الذين طغوا في البلاد
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے,
1: فأكثروا فيها الفساد
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے,
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا,
1: ان ربك لبالمرصاد
0: بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے,
1: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن
0: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی,
1: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا
0: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا,
1: كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ
0: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے,
1: ولا تحاضون على طعام المسكين
0: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو,
1: وتأكلون التراث أكلا لما
0: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو,
1: وتحبون المال حبا جما
0: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو,
1: كلا اذا دكت الارض دكا دكا
0: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی,
1: وجاء ربك والملك صفا صفا
0: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے,

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا۔
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی،
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد،
0: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا،
1: ولا يوثق وثاقه احد،
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔
1: یا ایتها النفس المطمئنہ،
0: اے اطمینان پانے والی روح،
1: ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔
1: فادخلی فی عبادی،
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا۔
1: وادخلی جنتی،
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لا اقسم بهذا البلد،
0: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم۔
1: وانت حل بهذا البلد،
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو۔
1: ووالد وما ولد،
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم۔
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد،
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد،
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا۔
1: یقول اہلکت مالا لبدا،
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔
1: ایحسب ان لم یرہ احد،
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔
1: الم نجعل له عینین،
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی۔
1: ولسانا وشفتین،
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔
1: وہدیناہ النجدین،
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔
1: فلقتحم العقبا،
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔
1: وما ادراک ما العقبا،
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟
1: فک رقبا،
0: کسی کی گردن کا چھڑانا۔
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبا،
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا۔
1: یتیما ذا مقربا،
0: یتیم رشتہ دار کو۔
1: او مسکینا ذا متربا،
0: یا فقیر خاکسار کو۔
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة،
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔
1: اولئك اصحاب المیمنة،
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔
1: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة،
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں۔
1: علیہم نار مؤصدا،
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والشمس وضحاها،
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی۔
1: والقمر اذا تلاها،
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے۔
1: والنہار اذا جلاها،
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے۔
1: واللیل اذا یغشاها،
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے۔
1: والسماء وما بناها،
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔
1: والارض وما طحاها،
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا۔
1: ونفس وما سواها،
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا۔
1: فألهمها فجورها وتقواها،
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔
1: قد افلح من زكاها
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
1: وقد خاب من دساها
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
1: كذبت ثمود بطغواها
0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
1: اذ انبعث اشقاها
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو.
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا.
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے.
1: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے.
1: اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے.
1: فَأَمْ

0: ربنا
1: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا.
0: ان علینا للہدا
1: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے.
0: وان لنا للآخرة والأولى
1: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں.
0: فأنذرتكم نارا تلظى
1: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا.
0: لا يصلاها إلا الأشقى
1: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے.
0: الذي كذب وتولى
1: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا.
0: وسيجنبها الأتقى
1: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا.
0: الذي يؤتي ماله يتزكى
1: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو.
0: وما لأحد عنده من نعمة تجزى
1: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے.
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
1: بلکہ اپنے خداوند اعلی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے.
0: ولسوف يرضى
1: اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والضحى
1: آفتاب کی روشنی کی قسم.
0: واللیل اذا سجى
1: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے.
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا.
0: وللآخرة خیر لك من الاولى
1: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے.
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
0: الم یجدک یتیما فآوا
1: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی.
0: ووجدک ضالا فہدا
1: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا.
0: ووجدک عائلا فأغنا
1: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا.
0: فأما الیتیم فلا تقہر
1: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا.
0: وأما السائل فلا تنہر
1: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
1: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا بے شک کھول دیا.
0: ووضعنا عنك وزرك
1: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا.
0: الذي انقض ظهرك
1: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی.
0: ورفعنا لك ذكرك
1: اور تمہارا ذکر بلند کیا.
0: فإن مع العسر يسرا
1: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
0: ان مع العسر يسرا
1: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
0: فإذا فرغت فانصب
1: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو.
0: وإلى ربك فارغب
1: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والتین والزیتون
1: انجیر کی قسم اور زیتون کی.
0: وطور سینین
1: اور طور سینین کی.
0: وهذا البلد الامین
1: اور اس امن والے شہر کی.
0: لقد

0: الدین القیمہ،
1: اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور یہی سچا دین ہے۔
0: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه،
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔
0: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔
0: جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔
1: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: اذا زلزلت الارض زلزالها،
1: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
0: وأخرجت الأرض أثقالها،
1: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی،
0: وقال الإنسان ما لها،
1: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے،
0: يومئذ تحدث أخبارها،
1: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی،
0: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا،
1: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا،
0: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،
1: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں،
0: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
1: تو جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا،
0: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
1: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا،
1: ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں،
0: فالموریات قدحا،
1: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں،
0: فالمغیرات صبحا،
1: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں،
0: فأثرن به نقعا،
1: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں،
0: فوسطن به جمعا،
1: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں،
0: ان الانسان لربه لکنود،
1: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے،
0: وانه على ذلك لشهید،
1: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے،
0: وانه لحب الخير لشدید،
1: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے،
0: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور،
1: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے،
0: وحصل ما في الصدور،
1: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے،
0: ان ربهم بهم يومئذ لخبير،
1: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی،
0: مل قارعہ
1: کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
0: وما ادراک مل قارعہ
1: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
0: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث
1: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
1: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون
0: فأما من ثقلت موازينه
1: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے
0: فهو في عيشة راضية
1: وہ دل پسند عیش میں ہوگا
0: وأما من خفت موازينه
1: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے
0: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
1: اس کا مرجع ہاویہ ہے
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ
1: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے
0: نَارٌ حَامِيَةٌ
1: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: الہاکم التکاثر
1: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا
0: حتی زرتم المقابر
1: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی
0: کلا سوف تعلمون
1: دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا
0: ثم کلا سوف تعلمون
1: پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا
0: كلا لو تعلمون علم اليقين
1: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم اليقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے
0: لترون الجحیم
1: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے
0: ثم لترونها عین اليقین
1: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین اليقین آ جائے گا
0: ثم لتسألون يومئذ عن النعيم
1: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: والعصر
1: عصر کی قسم
0: ان الانسان لفی خسر
1: کہ انسان نقصان میں ہے
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: ویل لکل ہمزۃ لمزۃ
1: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے
0: الذی جمع مالا وعددا
1: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے
0: یحسب ان مالہ اخلدا
1: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا
0: کلا لینبذن فی الحطمہ
1: ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا
0: وما ادراک ما الحطمہ
1: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے
0: نار اللہ الموقدہ
1: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے
0: التی تطلع علی الافئدہ
1: جو دلوں پر جا لپٹے گی
0: انہا علیہم
1: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے
0: فی عمد ممددا
1: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا
0: الم یجعل کیدہم فی تضلیل
1: کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا
0: وارسل علیہم طیرا ابابیل
1: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے،
0: ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
1: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے،
0: فجعلہم کعصف مأکول،
1: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس،
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
0: لإيلاف قريش،
1: قریش کے مانوس کرنے کے سبب،
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف،
1: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب،
0: فليعبدوا رب هذا البيت،
1: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں،
0: اللہ

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ارائیت الذی یکذب بالدین،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟
1: فذالک الذی یدعو الیتیم،
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
1: ولا يحض على طعام المسكين،
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔
1: فويل للمصلين،
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون،
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔
1: الذين هم يراءون،
0: جو ریاکاری کرتے ہیں۔
1: ويمنعون الماعون،
0: اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔
1: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔
1: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ،
0: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا۔
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
1: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ،
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح،
0: جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
1: فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا،
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبت یدا ابی لہب وتب،
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب،
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔
1: سیصلا نارا ذات لہب،
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔
1: وامرأته حمالة حَمَالَةَ الْحَطَبِ
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے.
1: فی جیدہا حبل من مسد
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل هو اللہ احد
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے.
1: اللہ الصمد
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے.
1: لم یلد ولم یولد
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا.
1: ولم یکن له کفوا احد
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل اعوذ برب الفلق
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں.
1: من شد ما خلق
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی.
1: ومن شد غاسق اذا وقب
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے.
1: ومن شد نفاثات فی العقد
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے.
1: ومن شد حاسد اذا حسد
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل اعوذ برب الناس
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں.
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی.
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی.
1: من شد الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے.
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے.
1: من الجنۃ والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے.
1: صدق اللہ العظیم.
0: دعائے ختم القرآن.
2: اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.
0: اے اللہ میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے. مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا. اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا اور جو میں نہیں جانتا سکھا اس سے اور تلاوت نصیب کر دن اور رات کے وقتوں میں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا اے پالنے والے جہانوں کے.
3: صدق اللہ العظیم.
4: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
5: علیک یا سیدی
4: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
5: سيد الأولين والآخرين.
4: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

0: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی دسویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا تذکرہ کر رہے تھے، آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ ابھی رستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخامدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو؟ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طہٰ سے چند آیات تلاوت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوراوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی ہی جی میں کہا، یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے، اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوپ کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصم بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حجمی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔
1: سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔
1: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔
2: سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر و عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ سامعین، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا تذکرہ۔ آج کے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اسی کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
3: سنتے رہیے
5: السلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ محمود مخاطب ہوں آپ سے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے لسنرز آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور فیوچر اورینٹڈ ٹاپک ایکسپلور کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ساجد سلیم صاحب جو کہ یو سی پی ایف او آئی ٹی کے سی ایس ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل لیکچرر ہیں اکیڈیمیا میں 20 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں اور آپ نے سینسر نیٹورکس وائی فائی سینسنگ اور سوشل کمپیوٹنگ کے ایریا میں کام کیا ہوا ہے اور کرنٹ ریسرچ انٹرسٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ اینڈ مشین لرننگ ہے السلام علیکم سر
6: وعلیکم السلام تھینک یو میڈم فار انوائٹنگ می ان ٹو دس کنورسیشن
5: سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا چلیں سر وقت ضائع کیے بغیر اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو سر آپ یہ بتائیں کہ ریلیٹیو گریڈنگ کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو کلاس کے باقی اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں کیسے میئر کرتی ہے
6: جی یہ ایک بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے بیسیکلی ریلیٹیو جی پی اے سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں اسٹوڈنٹس کو آپس میں کمپیئر کریں کہ آپ کے کلاس کے اندر اگر 20+ اسٹوڈنٹس ہیں یا 30+ اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں سے ٹاپ 5 اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ان کو ملے اے گریڈ پھر نیکسٹ جو آپ کے 5% ہیں یا 10% ہیں ان کو آپ A- یا B+ کیٹیگری کے اندر ڈالیں تو اس میں ریلیٹیو جی پی اے کے اندر مارکس ڈو ناٹ ڈیسائڈ یور گریڈ بٹ یور پرفارمنس ریلیٹیو ٹو یور پیئرز آپ کے کلاس فیلوز کے حساب سے جو آپ کی پرفارمنس ہے یہ آپ کا گریڈ کو ڈیسائڈ کرتی ہے
5: بالکل سر ایبسلوٹ گریڈنگ کس طرح پری ڈیفائنڈ کرائیٹیریا یا فکسڈ بینچ مارک پر بیسڈ ہوتی ہے اور اس سسٹم میں اسٹوڈنٹ کو کس قسم کی کلیئرٹی ملتی ہے
6: ایبسلوٹ سسٹم جو ہے اس میں بچے کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ میں نے لیٹ سپوز اگر میں نے 86 نمبر لے لیا تو میرے اے مائنس ہو جائے گا اگر میں نے 90 نمبر لے لیا تو میرا اے ہو جائے گا تو بچے کی موٹیویشن کچھ اس قسم سے چلتی ہے کہ مجھے اتنے نمبر لینے ہیں بائی ہک اور بائی کروک تاکہ میں وہ گریڈ حاصل کر سکوں
5: بالکل
6: ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ریلیٹو کے حساب سے تو ریلیٹو میں بچے کو

0: number one radio station, FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP की दुनिया.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: ایک نیا انداز،
4: ایک نئی سوچ،
3: ایک نئی پہچان،
4: ایک نئی لگن.
3: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر ون.
3: جب ملتی ہے لگن،
4: محنت،
3: کامیابی اور خلوص،
4: تو بنتی ہے
3: UCP کی دنیا.
4: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
3: سنتے رہیے.
5: السلام علیکم. پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور منزل میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ ایسی انسپریشنل پرسنالٹیز سے جنہوں نے اپنے اپنی زندگی میں کچھ ایسا مقام ضرور حاصل کیا جو ہم سب کے لیے لرننگ ہے. اور آج کی جو منزل ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: So I want to ask you, okay, what is the main purpose of this program and iska kya procedure hai aur aap isme kaise enter hue, iske bare mein agar aap thoda sa elaborate kar dein.
1: Prime Minister National Youth Council is a government initiative by the Prime Minister of Pakistan. اور اس کے انڈر جو ہے نا ایک نیشنل یوتھ کاؤنسل کا قیام ہوا جس از سیکنڈ بیچ. اور اس کا سب سے پہلے اگر میں کہوں کہ اس کی ممبر شپ کا کیا طریقہ کار تھا, تو سب سے پہلے وی ہیڈ یو نو فل دا فارم اپلیکیشن فارم, اس کے بعد ہمارا شارٹ لسٹنگ ہوئی, دین وی ہیڈ انٹرویوز, اس کے بعد بیک گراؤنڈ چیکنگ, اینڈ دین فائنلی وی ور کالڈ ایز سلیکٹڈ ممبرز. پورے پاکستان میں سے, بلکہ پاکستانی اوور سیز پاکستانی, اس میں جو ہے نا انکلوڈنگ ٹرانسجینڈرز, پرسن وتھ ڈسیبلٹیز یا اسپیشل ایبلڈ پرسن, ان سب کو انکلوڈ کر کے 113 لوگوں کی ایک نیشنل یوتھ کاؤنسل بنائی گئی, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کے جو بھی انیشیٹیوز ہے اس پہ ایک پالیسی ایڈوائز کرنا ہمارا, اور کیونکہ پورے پاکستان کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ جو پرائم منسٹر کے یوتھ پروگرام کے انڈر جو بھی انیشیٹیوز ہوتے ہیں ان کو اپنے ایریاز میں بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا اور کوآرڈینیٹ کرنا آپس میں تاکہ وہ بہتر رہ سکیں.
0: بالکل ٹھیک آپ نے بتایا, ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے اور اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے اور اس کے بارے میں مزید جانیں گے بھی کہ کیسے یوتھ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے اور کیسی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ابھی وقت ہوئے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ ہم آج اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں یوتھ لٹریچر اور کلچر پہ، اور سم ہاؤ ان کے مسائل پر بھی گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں اسد اللہ خان۔ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی تھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے بارے میں، انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا کہ مین اس کا پرپز کیا ہے۔ اسد، میں اسی سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ اس کا مین موٹو کیا ہے، اس کے ورکنگ ایریاز کیا ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے۔
2: سو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے، مین ایریاز اگر اس کو میں ڈیفائن کروں تو فور، دے ورک آن فور ایز، دیٹ از ایجوکیشن، انگیجمنٹ، امپلائمنٹ اینڈ انوائرمنٹ۔ دیز آر دا ایریاز وی آر دے ورک اپون۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم، اس کے علاوہ اسپورٹس ٹیلنٹ پروگرام، اسپورٹس لون، اس کے بعد بزنس لون دیتے ہیں۔ دیر آر سم مور تھنگز دیٹ دے ورک آن۔ دا مین پرپز از یوتھ انگیجمنٹ، امپاورمنٹ اینڈ ٹو productively you know get involved in the policy making, because Pakistan ki youth 64% hai to youth ka se kisi bhi policy mein bahut maane rakhta hai۔ سو اس کا مقصد یہ تھا نیشنل یوتھ کاؤنسل کا بھی، جس کا میں ممبر ہوں، میں نے ذکر کیا کہ یوتھ کا پرسپیکٹیو لازمی آگے آنا چاہیے۔ تو یہ ورکنگ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کی جائے ایجوکیشن میں، کافی زیادہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے انیشیٹیوز ہیں جس پہ وہ ورک کر رہے ہیں، اس کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں سیم وائز کلائمیٹ میں اور انگیجمنٹ اور امپلائمنٹ میں۔
1: اچھا، جس طرح ہماری یوتھ کی اس ٹائم پہ بہت زیادہ مسائل بھی ہیں، تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ ممبر بھی ہیں تو ہاؤ ول یو کیٹر آل دا پرابلمز آف یوتھ، نا کہ آپ کیسے ان کو کور کرتے ہیں اور کیسے پھر آگے وہ میسج کنوے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسائل ان سب چیزوں سے زیادہ کے ہیں، لائک انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے جو مسائل ہیں، اور جو ہمارا ایگزامینیشن کے جو مسائل ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس سے یوتھ سفر کر رہی ہے۔ ہم نے یہ تو بہت آسانی سے بتا دیا کہ 64% ہماری یوتھ ہے، لیکن ان کے مسائل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پھر آگے کنوے کیسے کرتے ہیں اور ان کا سولیوشن کیسے نکالتے ہیں؟
2: ایز سیڈ ارلیئر، آور مین پرپز از پالیسی ایڈوائز کرنا، اور جہاں تک اسپیسیفکلی بات کی جائے امپلائمنٹ کی، تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پرووائڈز ایگریکلچر لونز، اسٹارٹ اپ پرووائڈ کرتے ہیں، نیفٹیک کے تھرو جو ہے نا اسکل بیسڈ کورسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیز آر سم تھنگ، اور ایسا پلیٹفارم پرووائڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، تاکہ یوتھ آ کے انگیج رہے اور یوتھ آ کے اپنے اسکلز امپروو کر کے اپنی جو ہے نا جاب کریٹ کر سکے۔
1: اچھا، اس میں کوئی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ جو یوتھ ہے وہ اپلائی کر سکے یا پھر اپنی کمپلین دے سکے؟
2: اچھا، میں آپ کو ذکر کروں کہ وی ہیو ریسنٹلی لانچ نیشنل ڈیجیٹل یوتھ ہب۔ اٹ از اے سنگل ونڈو پلیٹفارم جہاں پہ یوتھ ریلیٹڈ جتنی بھی اپارچونیٹیز ہوتی ہے وہ سارے اس پلیٹفارم میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ وہ آپ موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے، دیٹ از ایزیلی اویلیبل اینڈ ایسیسیبل۔ اس میں جتنے بھی پرائم منسٹر پروگرام کے ورکنگز ہوتے ہیں، اور یو کین فائنڈ ڈفرینٹ اپارچونیٹیز اوور دیئر۔ پرائم منسٹر کے جو ورکنگز فور ایز پہ ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ آپ کے لیے اویلیبل ہوتی ہے۔ اف یو وانٹ ٹو فائنڈ امپلائمنٹ، دیٹ از آلسو اویلیبل دیئر۔ سو دیٹ از سم تھنگ ویری پروڈکٹیو، اور میں سارے سننے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ ڈو ڈاؤن لوڈ دا ڈیجیٹل نیشنل یوتھ ہب اپنے موبائل میں۔ دیٹ از اے پلیٹفارم دیٹ کین پرووائڈ یو، اٹس اے لائف چینجنگ گیم۔ وہاں پہ آپ کے ساری اپرچونیٹیز ایک سنگل پلیٹفارم اویلیبل ہے۔ سو دیٹ از سم تھنگ آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اینڈ دیٹ ڈیجیٹل ہب ول پرووائڈ یو دا سولوشن فار ایوری تھنگ، آئی مسٹ سے۔
1: اچھا، آپ نے ابھی بات کی فور ایز کی، کین یو ایلیبوریٹ دا فور ایز؟
2: فور ایز میں سب سے پہلے اگر ہم بات کی جائے ایجوکیشن کی، تو اس میں انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس کے انڈر ہی آ جاتا ہے پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم، اس کے انڈر ہی آ جاتا ہے جو ہمارے گرین یوتھ موومنٹس ہے۔ تو یہ سارے وہ انیشیٹیو ہے پورے پاکستان میں دیٹ ویری مچ پروڈکٹیولی ان یو نو کانٹریبیوٹ ٹو دا یوتھ ڈیولپمنٹ الانگ ود دا ایجوکیشن۔ جیسے کہ اگر ہم لیپ ٹاپ پہ اسپیسیفکلی بات کی جائے، ہزاروں لوگ اس سے مفید ہو چکے ہیں آلریڈی، اور نیکسٹ جو ابھی لیپ ٹاپ کا آ رہا ہے وہ بھی شروع ہونے لگا ہے کچھ دنوں میں۔ سو یہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے جو پاکستان کے ہر کونے سے یوتھ کو امپاور کر رہا ہے ٹو گیٹ بیٹر ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کی جائے لونز کی، तो वो प्रोवाइड अगेन कर रहे हैं, दैट इज समथिंग अगेन प्रोडक्टिवली यू नो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यूथ एम्पावरमेंट. उसके अलावा अगर हम बात की जाए स्टडी अब्रॉड का, एक HEC के साथ कोलेब्रेशन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का, जिससे बाहर की स्कॉलरशिप इजिली आपको अवेलेबल हो सकते हैं. सो दीज आर सम थिंग्स दैट आर टेकन अंडर द यू नो प्लेटफॉर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम. सो ये अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए अवेलेबल है, सारी यूथ उससे मुफीद हो सकती है.
1: अच्छा, अगर हम इसी पे मजीद डिस्कशन करें एजुकेशन पे, तो कैसे एजुकेशन को हम बेहतर बना सकते हैं? और आपने बात की कि HEC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टडी अब्रॉड का है, तो अगर आप इस चीज़ को मज़ीद एलेबरेट कर दें, क्योंकि आपको भी पता है जो हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट रिट्टा सिस्टम जो है, क्या उनको भी बेहतर किया जा रहा है या फिर सिर्फ लैपटॉप की स्कीम्स तक है?
2: जहाँ तक बात की आपने करिकुलम की, यस आई डू एग्री टू सम एक्सटेंट कि देयर इज अ डायर नीड टू वर्क ऑन द करिकुलम, क्योंकि वो जो हमारे देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द एजुकेशन सेक्टर एंड द इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा गैप है दैट नीड्स टू बी ब्रिज्ड विद काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंड यू नो our role must be played to you know look again into our curriculum. jo hamara curriculum hota hai wo bahut hi career focused hona chahiye, kyunki jo cheez hamari industry mein required hai that set skill must be given in the university. aisa na ho ke bacche jo na bachelors karke bahar nikalte and then they find yaar in hamare jo industry mein the skill is completely different that is required. to ye bridge karne ki bilkul zarurat hai, us pe you know working must be done aur us pe hum koshish karenge ki definitely we come up with better you know policy recommendation to the prime minister youth program.
1: theek hai, aapne education ke bare mein bataya, but can you please elaborate this ke kaise youth engage kar sakti hai prime minister ke sath aur in sab cheezon ke sath? na bahut se ilake aise hain jahan pe aapke paas digital apps nahi hai और वहाँ पे एजुकेशन उतनी है भी नहीं, जिस तरह हमारा लिटरेसी रेट ही 60.65% है. तो आप कैसे देखते हैं कि एंगेजमेंट कैसे हो सकती है आपस में?
2: जहाँ तक एंगेजमेंट का पर्पज है, एंगेजमेंट को जो है ना नेशनल यूथ काउंसिल जो एज आई सेड अर्लियर वो जो बनाएगी एक यूथ एडवाइजरी बॉडी, पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मेंबर सेलेक्ट किए 113. so that is itself a kind of youth empowerment different area mein throughout Pakistan and especially as I mentioned earlier overseas Pakistani ko bhi. we are in a position to give a policy recommendation to the prime minister youth program apne areas mein. for example I belong to Quetta Balochistan, wahan ke jo masail hai ya wahan ke jo log ke jo hai na needs hai, so I cater that and I you know do recommend to the prime minister youth program ke wahan pe kya ho sakta hai better. same wise member hamare KP se hai, Balochistan, Punjab, Sindh, from all across Pakistan. ek to ye better tarika hai ki youth ko humne engage kiya hua hai taki pure Pakistan se cross the jo hai na provinces hame jo hai na unka impact aur unka feedback mile. uske ilawa talent and youth program jo sports ka hai, sports league aur university olympiad jo prime minister karati hai, ye pure Pakistan mein hota hai. jis tarah agar main mention karu recently with the collaboration with the Lahore Qalandars, prime minister youth program ne pure Pakistan mein cricket ke jo talent hunt program wo shuru kiya hai. it was started from Quetta. Quetta mein pehla unka session hua, then Karachi and so on. so it's again a kind of you know youth empowerment and engagement across Pakistan.
1: बिल्कुल ठीक है. इसी पर हम मज़ीद बात भी करेंगे. और इन्होंने बताया था बिल्कुल अपने स्टार्ट में वीमेन एजुकेशन के बारे में, हम उस पर भी रोशनी डालेंगे. अभी वक्त हुए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.